da slušati odsvom se može nas na ničem i naš postoji. Opet više sad i iskati da je učinjeno. Nas prijatelje, želite se da pobaviti.